Ko ko apa. Apa. Apa. Ipa. Ipa. Ah! Visa mari muhomwe. Visa ndione. Visa mari mchaiyo. Visa ndione. Wavisa ere. Muzondipa nzira. Wavisa ere. Kumashure avasati. Kumashure meka. Mavisa ere. Kumashure.